exáltale, glorifícale. Y mientras tú le adores, algo va a pasar. Mientras tú le adores, algo va a suceder. Vamos, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale.